ba je popo dandan pe ke gbiyanju ke lo ile ajo to de je wi pe moto le fe gun lo e fe gbe moto tara yin dani ni abi e lo in team e fe gbe bus dani tabi won fe wa yin lo sibe e ye fada bale ke gbo mi o abo olorun a ma daju lori emi ati yin o a o ni sirin a o ni si o de bo si o isele bi o kere opo ko ni je pin yin ko ni je temi na e fara bale ke gbo ile ke de dimu e fi so wa na fi ayin ke ma ba lanfani ati fi jin a je ko de ti gbo gbogbo awon te feran to ba se se ke record en sile akoko e gbo mi raada o Sherry te ban lo loju opopona irin ajo ti en lo ten lo deremu other side yi ri moto kokan ko ma lanfani ati ma bo get lori ile ti yin teyin ti lo nsin en lo ni egbe keji boya alawe meji ni o boya na alawe kan ni o te ba fi rin ajo te ba fi rin irin iseju mewa te ri moto kokan ko ma bo lokan yin ko gbegbe yin koja egbiyanju e park o sese o kin kankan ti ma lanfani ati sele lowo iwaju te nlo beni e park e siwadi e gbianju e je ka awon moto meji meta ki won siwaju yi ke jo wa lanfani ati ko worin jo ma te siwaju ninu iyanju te nlo se ban lo irin ajo tim ona te nlo te doju ko yen moto kokon de wa latona ibe

Jesu ki ta yan nu sugba to ba gbegbe se o da bi gba pe o gbadun soro yen ila koja yen o gbadun re mo gbadua ogun re yen o ma bori re Matthew eleketa ti eyan ba fe koja si ope eleketa je o ma korin yin je o ma se kini mo pe ko ma jo ni waju olorun bibeli wi pe erin la asase oti wine ni mu na laye do owo ni dahun gbo so ori to ba ti fe ki ayo aterin ko wonu ile re ma re rin ma yo ma yin lohun elekerin to ba fe ko deri Matthew lo pe nikan lerin Joseph enu ogbe won o pa awon eyan lerin abi be ko oni baba lo le toju yin faru bayi e ma so ko ma e ma fajuro awon ba ni alata ala ni o kan so tun ma la iyan ba bu erin ke oni se pe wo yo la won tun mi sile Joseph ni ojo meta lo e jade nbe o e ma gbe mi o e ranti mi o so ti keji na eni to pa lerin o na lo wa je koro ti e na o deri eni kan sa mi oro re ma deri be lo ma ri eni wu ya te ba tin gbun mi eyin omo olorun e gbera e ma bo si challenge nilu ibadan

0: bi wahala re ba de gbogbo to n gba nbi o tin se wahala kaaki ori nton na si so mo
1: onjo onjo
0: emi se gunju emi eyan lo
2: onjo onjo bi alosa
0: mi eyan ba se tabuyeke so mo dan pe be ti eyan ba se tabuyeke nisin
2: bi alosa
0: e se o tun continue Mama, hale le mama se tabu yeke.
3: Ala di sa mojo de.
0: Adebwe ga ye, rumo ti de o.
3: Amo la bi si lo lori.
0: Mojo te gun wakale lori oro.
3: Emi ni mo le de, ten ma pa mi jo.
0: Oro ta adi son la ga ti la ga fi fo, unan la so ti la ga o fi to.
3: Lo se mi komi komi lo se mi
0: adale oro se mi so mi

0: o wa de nto je pe n wa n le ku si o ele nto n le ku si n le ju si o
1: e ma tutu putu mo o ye ma la nu ni ba se so
0: o wa de nto je pe o fe rin mi e la tan mo
1: mi se nu e ma fa lara le jabo ani mi jire ara ye o se ri omo olorun o se ti bo
0: be se re igba ti gbogbo en dun